Mase uzwa ke leli bika lami sekusho kono ukuthi mina nawe sesiyadonsela khona nje siya emkhulekweni. So lungisa izinto zakho lapho ukuze mina nawe sihambe semkhulekweni.